0: صوت الشباب الأولى.
1: Your number one radio.
2: Ieri da sartutian țaina. Țer țaina.